0: živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.
1: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.